ia lena amatalona si ilima lo ia pani le toe fia tau ia e furi loa ia ia pani ia tia elona tamau ainga male ata mai o tangata le uta toi lo le teimene ia ia pani ele o sea tunu ufa amisa ile nei teimi pe afu o le teimene na e paua tunu ufa amisa ia uta toi lo le teimene o Rusia o North Korea ia Iran manuuna ia o ia pani lewa ia ia le uta toi loa le tautia le tomai o tangata ia pani ya misi ole hatina ina ole hafo ya tunu ya maa loo lawa lon saa ima luye fia munga nwenga amatalo ni taa yao tunu lawa yo ni usila ya tupeo nufa ilo le maa lulu ole tau ulo ya imo lato ya tapena maranga mai ni usila faya maafana fana le tunu ute ya ipo Amerika, po Hawaii ya po Samoa, po fia lawa ya mautinoa ya tapena mai olo maa lulu lawa maa tau ni vai tau ya fatsoa tu tato Facebook share tu lunga la witu lau ya maua nisi lo tato tunu ya fa pete subscribe le tato YouTube ya na tangore om ya tato Facebook ya fa so atu pe e fina ngalo ya la u fiong al tupu mal masiof tsal valu tato tol vo dela tato wanga ya tu tsal valu to fitu mi lute on tsal le valu pa vianga mari kone na li is tol manuiti tato lo ya so ifuanga o ne yo meola pe ui ya o manulele e malanga ese mai no fuanga malulu ni staimi ayo no fuanga ma fan fan na itele yole fenga solo ingo le fo fuanga i ama manulele ya le fo la epi matang of yel pese al cordinal is ya o felele ese mai manune ye ite tonu wa ina la wose no ma fan fan na ina o malulu tele ni sila ya ngale le ye ne nai manuiti e tonu la felele ya tu ne tayao ora minu tiona tale ya le tu la valu tu tu ati fong le mo